jeg opmærksom på, hvor meget du er hans. Og regeringen første i landet med stigende arbejdsløshed, men forhold til færdende tilbage stigende.